0: Ah, kanang nadakpan karon.
1: Yes, sir.
0: Oh, pero kantong uban nga inyong na ingon nga posible na involved sa nini mga taga diha gihapon do or transient lang
1: sa mga renter.
0: Ah, mga renter. Ah, mao sa di ay no. Oh, I see. Ah, sige, wad, basig na kay mensahe sa publiko, wad.

Lamak sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lamak sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lamak sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.